Kongo se apendra se meti bien ya ke ti kulfa wana ndo da fonde ki luka so mule gine ye ke ke to so tene. Da la ba luti gine ta so kande si na kondon linga ka wa isi na kondon ti kuta zo a du ti kwa sa brouye ape. Mama kozina notable le la so so tene na ndo ti nyande. Ate ti pika ngo pata anjo na peso a notable voila. Ne ati ya vaka. Na yati ya kete kete kondon tonga ti linga do mama konze gboto meta la la so.